0: 1-5-1. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 3:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag blir det skyet og oppholdsvær, men utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme noen regndropper. Vi får 17 grader på det varmeste. I morgen så det ventet skyet vær og opphold, men regn utover ettermiddagen og kvelden. Det blir 16 grader på det varmeste. Og søndagen ser det ut at det skal regne litt på morgenen, men utover får vi skyet og oppholdsvær, og det blir 14 grader på det varmeste.
2: Du hører 1FM Rock. 1FM Rock en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1- lenger mel og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag blir det skya og oppholdsvær, men utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme noen regndropper. Vi får 17 grader på det varmeste. I morgen så det ventet skya, vær og opphold, men regn utover ettermiddagen og kvelden. Det blir 16 grader på det varmeste. Og søndagen ser det ut at det skal regne litt på morgenen, men utover får vi skya og oppholdsvær, og det blir 14 grader på det varmeste.

0: Riktig god morgen og velkommen til fredag!
1: En gang til. Til velkommen til fredag!
0: Sånn, fikk med klangen. Ja, bomma litt på knappen.
1: Ja, men det tidlig om morgenen, fort gjort.
0: Ja, fort gjort. Fort gjort at det blir helg også. Jeg synes denne uka her har gått knakende fort av gårde.
1: Ja, nå VM i gang, og bare en ukestien av skoleåret. Altså, dette her året hittil har forsvunnet.
0: Jeg redd for at sommeren snart over.
1: Ja, det, vi må bremse tida litt nå. Ja,
0: vi må nyte, rett og slett.

0: fredag, endelig fredag og snart helg, og for noen så endelig bursdag den 12. juni.
1: Ja, det bursdagen til Cody Horn, som har hatt større roller i The Office, Magic Mike og Rescue Me, blant annet, blir 38 år i dag. Dave Franco fra filmer som 21 Jump Street og Scrubs blir 41. Og så har vi Robin, som sang Hang With Me, Dancing On My Own og Do It Again, blant annet, blir 47 år i dag. Michael Muni, skuespiller fra The Young and the Restless og Veronica Mars, blir 51.

0: Det frokost over her på NFM, klokka nærmer seg 7, snart nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. God fredag. Et spørsmål. Hva sier danskene når de skal markedsføre Danmarks ferie til oss?
0: Da sier de vel at det deilig å være norsk I Danmark?
1: Ja, det helt riktig. Det deilig å være norsk I Danmark, og det ikke så dumt å være dansk I Danmark heller, tydeligvis. Og særlig ikke når de har noen nordmenn som de kan adoptere. For de jo ikke selv kvalifisert til å spille I VM, så Dansk TV 2 undret, ja, hvem skal vi heie på så? Det var ikke tvil, altså. Det Norge som vant.
2: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: 1.51. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX henter inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det skyet, delvis skyet og pent vær. Vi skal få opphold gjennom hele dagen, og det blir 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Vi får stort sett oppholdsvær, men det kan komme noen regnbyger på morgenkvisten og utover kvelden. Det blir 17 grader på det varmeste, og på søndag så ser det ut at det blir delvis skyet. Vi får oppholdsvær og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka har passert 7, det fredag!
1: Snart helg!
0: Ja, og helga starter først og best her på 1.5. Håper du klar for helga, men aller først klar for en aldri så liten fredag den 12. juni. Vi kan åpne opp kalenderen og se hva som har skjedd på denne datoen opp gjennom historien. Skal starte I 1952, fordi at vi vet at kattevideo veldig populært på internett, så tar jeg med kattehistorie. For en 17 år gammel huskatt fra Texas satt verdensrekord på denne dagen I 1952, da hun fødte sin 420. Kattunge.
1: Det voldsomt til produksjonen av gitt.
0: Nelson Mandela ble dømt til livsvarig fengsel I Sør-Afrika på dagens dato I 1964 for apartheid-motstand, løslatt I 1990. Dronning Elisabeth adlet medlemmene I The Beatles på denne dagen I 1965. Det fikk flere britiske soldater til å reagere. De ble veldig sjokkert over det her. Skal vi drive adle musikere på den måten her? Nei! Så de snudde sine egne medaljer. Så skal vi til 1991, da en 17 år gammel gutt rømte fra et fengsel I Texas, stjal 29 flasker sprit fra en butikk I nærheten, for så å bryte seg inn igjen I fengselet med drikke til alle.
1: Ville ha en fest? Kanskje var det noe å feire der inne?
0: Spørs det. På denne dagen I 2012 meldte Telenor at fast telefoni over kobbernettet skulle fases ut mot 2017. Og I dag så sier folk, kobbernett, fasttelefon, hva I all verden det for noe? Det har vi glemt. Og på dagens dato I 2025, I fjor, så var lydkrigen mellom Sør-Korea og Nord-Korea slutt.
1: Fantastisk.
0: Ja, de hadde jo svære høytalere på hver side av grensa og sendte propaganda til hverandre. Og Sør-Korea, de hadde jo både hatt propaganda og K-pop-musikk I et års tid.
1: Ja, stemmer det, fordi det ikke så populært I Nord-Korea.
0: Nei, det mulig at det populært, men det forbudt.

0: Det fredag, men det vel noe mer enn fredag?
1: Ja, barnearbeid et stort problem på global basis, og I dag arrangerer FN verdensdagen mot barnearbeid. Vi har også Supermann-dagen I dag, skal hylle karakteren som også har opptrådt I massevis av film og serier, og det anbefales jo å feire dagen da med en Supermann-temasammenkomst for venner og kjente, eller å se opp igjen et eller annet av serie og film som laget. Den internasjonale falafeldagen I dag. Friterte kikerter I pitabrød med noe salat og dressing vel den originale greia der. Den vegetariske versjonen av kebab kan vi vel omtale den som. Og det rød rosedagen I dag. Rød rose, kjent symbol for jeg elsker deg, og dagen oppfordrer til å stelle med rosen I hagen eller sjekke ut roser andre steder. Kanskje til og med gi noen roser til noen du elsker da. Det vel sånn at vi fremdeles bor I rosenes by, så sånn sett så bør jo roser stå høyt på prioriteringslista stadig vekk.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
6: I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick. I can't kick it, I need one more hit. And I'm oh so tired.

0: fredag og snart helg. Dette frokostshowet på NFM. Og hvis du kjenner noen som har bursdag I andre halvdel av juni måned, så har du en oppgave foran deg. Den må du ikke glemme.
1: Nei, det å gå inn på nfm.no og melde på de du kjenner som har bursdag til wake-up call.
0: Muligheter for bursdagskake. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Fredag, og navnedagen til
1: Sigfrid, Sigrid og Siri.
0: Gratulerer. Dagens sitat: lag din egen musikk. De riktige folka kommer til å danse med. Do you

Vi skal snart ha lokalnyheter her på NFM. Der skal det blant annet dreie seg om helsehus på Lundavang, fremtiden til Bolsø skole, og Molde Elite som kan være på vei mot klubbens største håndball-eventyr noensinne.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Etter at Helse Møre og Romsdal sa nei til Molde kommunes bud på 1 krone for det gamle sykehusområdet på Lundavang, har debatten blusset opp I formannskapet. Flere politikere reagerer på ordbruken I avslaget fra helseforetaket, mens andre mener kommunen burde hatt flere alternativ klar. Nå vil Molde kommune utrede nye tomter for helsehus, blant annet på Bergmo, Kviltorp og Glomstua. Samtidig holdes døra åpen for videre samtaler om Lundavang. Fremtiden til Bolsøya skole skaper fortsatt sterk debatt I Molde-politikken. I går innrømmet Senterpartiets Randi Gunnerød at hun usikker på hva som riktig løsning. Kommunen skal legge ned skolen og flytte elevene til Vågsetra. Der målet å spare rundt 3 millioner kroner I året. Flere politikere stiller imidlertid spørsmål ved om innsparingen faktisk blir så stor som beregnet. Formannskapet vedtok likevel å gå videre med planen om nedleggelse. Saken skal endelig avgjøres I kommunestyret 18. juni. Og Molde Elite kan være på vei mot klubbens aller største håndball-eventyr noensinne. Klubben har søkt om plass I Champions League, den øverste Europacupen I håndball. Molde tok brons I Elite-serien sist sesong og egentlig kvalifisert for European League, men etter en oppfordring fra det europeiske håndballforbundet har klubben nå sendt inn søknad om opprykk. 6 plasser ledige, og 7 klubber kjemper om å få dem. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skya, delvis skya og pent vær. Vi skal få opphold gjennom hele dagen, og det blir 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skya vær. Vi får stort sett oppholdsvær, men det kan komme noen regnbyger på morgenkvisten og utover kvelden. Det blir 17 grader på det varmeste, og på søndag så ser det ut at det blir delvis skya. Vi får oppholdsvær og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Det endelig fredag, snart helg, og for noen så det endelig ølfestival. Geir Monsås Knudsen, velkommen til frokostshowet.
1: Tusen takk.
0: Molde Ølfestival har vokst seg til å bli en av Norges største ølfestivaler. Hvorfor det?
1: Godt spørsmål. Vi jo en liten by, men vi har jo nådd fram med budskapet om det som en ølfestival det er nemlig kos. Og det å sitte på torget i fint vær, og nyte masse god smak, så det klart at folk snakker om det i lunsjen når de kommer på jobb på mandag og forteller om hvor vakkert det å sitte på torget og nyte noe godt I glasset og se ut over et par hundre fjelltopper.
0: Hvordan blir årets festival? Som I fjor, bare med litt mer skya?
1: Ja, det gjenstår å se. Vi håper jo selvfølgelig at det sedvanlige festivalværet skal slå til.
0: Litt over 4000 I fjor. Hvor mange venter dere I år da?
1: Det ikke godt å si. Folk innom kommer nok til å være kanskje rundt det samme tallet. Og så spørs det litt hvor mange som skal springe og se relativt ubetydelige VM-kamper da I 90-a. Men det får vi se.
0: Men det blir ikke vist noe VM nede på torget?
1: Vi hadde jo drømt litt om å få opp en stor skjerm og kjøre sånn kontraskjær på torget Molde. Det hadde jo vært vakkert. Men det hadde blitt så dyrt at vi tørte ikke ta sjansen, så vi kommer til å vise kampene på tapp og kork.
0: Men det her pågår både I dag fredag og I morgen lørdag?
1: Det korrekt. Vi åpner klokka 3 I dag og klokka 12 I morgen, og holder på til klokka 10 begge dager.
0: Hva den største trenden innenfor håndverksøl akkurat nå?
1: Ja, så det har blitt superpopulært med blant annet mjød, og så det litt tilbake til den gode pilsen. Og selv ølnerdene setter pris på en god pilsner.
2: Det med mjød, har det med vikinger og Norge til VM å gjøre, eller det noe annet som har fått fram den trenden?
1: Kanskje litt tilfeldig. Og så det jo mange som kanskje har smakt den Valhalla-mjøden som har vært på vinmonopolet I mange, mange år. Og det noe helt annet enn det som serveres her. Dette her fruktmjød, eller mel og mel, som det også kalles. Og smaker vanvittig godt og fruktig og søtt og deilig.
0: IPA-trenden dalende?
1: Den holder seg nok, men den I hvert fall ikke økende lenger.
2: Og så det jo dette her med at stadig flere typer øl fyller på med litt smak av noe frukt og noe bær og noe greier. Det fortsatt økende da?
1: Altså, det såkalte smoothie sours, det kjempepopulært. Så når vi setter på det I baren og har det på festival, så går det veldig fort unna.
0: Vi skal snakke mer om årets ølfestival ganske snart. Heng med her I frokostshowet på 1FM.
3: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
4: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
5: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hesta og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
6: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
7: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt der 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dahlum & Malo.

0: Det fredag, snart helg. Dette frokostshowet på 1FM, og vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Der skal vi til Euphoria-stjernen Sydney Sweeney. Hun mener at folk overser noe veldig viktig når de kritiserer henne. Og hva det, det får du høre snart.

0: Det frokostshowet på NFM. Vi klar for underholdningsnyheter, Hanne.
1: Ja, og det både Sydney Sweeney og Cassie, som karakteren som Sydney spiller I Euphoria, som får en del kritikk der ute. Skuespilleren går ut mot kritikken og sier at mange av dem som kritiserer seksualiseringen av Cassie I serien, de samme som seksualiserer meg I virkeligheten. 28-åringen håper at publikum snart kan snakke mer om karakterarbeidet hennes, og veldig mye mindre om kroppen. Vi skal til Gaute Ormåsen, som har sluppet VM-låta «Til fløyta går», en låt som oppfordrer folk til å feste, synge og heie Norge fram gjennom mesterskapet. Men midt inne der så kommer det også en tydelig beskjed om å la bilen stå. Gaute forteller at han ble tatt for fyllekjøring I 2005, og at erfaringen fortsatt sitter I. Derfor ønsker han å bruke VM-feberen til å minne folk om å planlegge hjemturen før festen starter. Og influencer Frida Leonore Ness skal være med I høstens sesong av Forræder og lover en sesong uten filter. 22-åringen forteller at det populære TV2-programmet fikk fram det verste siden av henne, og at mange kanskje vil bli overrasket. Hun forteller videre at hun gleder seg til å vise en helt ny side av seg selv på TV.
2: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. Juni. Det bilens dag! Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. Juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
5: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
0: Klokka nærmer seg 8 av fredagsmorgen. Det frokostshowet på NFM, og vi skal snart ta nyheter, Endre.
7: Føles litt som sånn opprop på skolen dette her. Så jeg hever armen, sier til stede, og angir spørsmålet. Det noen spennende planer til helgen?
1: Oi, ja da!
0: Spennende.
1: Ja, men det jo ølfestival, og det VM som I gang og vises rundt I hele byen. Altså, her det planer.
0: Nok å finne på.
7: Det da interessant. Personlig, ingen planer. Skal sove en hel del og se mye TV av det. Jeg tenkte å gjøre absolutt ingenting, og hvis det blir fantastisk vær... Så skal jeg ut, selvfølgelig. Når det gjelder nyhetene, så det økonomi det handler om. I neste uke så kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. De fleste ekspertene tror at styringsrenten blir uendret, og det kommer de til å være til etter sommeren, sier de videre.

0: 1531.
1: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skya, delvis skya og pent vær. Vi skal få opphold gjennom hele dagen, og det blir 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skya vær. Vi får stort sett oppholdsvær, men det kan komme noen regnbyger på morgenkvisten og utover kvelden. Det blir 17 grader på det varmeste, og på søndag så ser det ut at det blir delvis skya. Vi får oppholdsvær og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Riktig god fredag!
1: Ja da, det fredag og snart helg. Dør frokostshowet på 1-5, klokka passert 8. Vi ser litt på det som skrives denne fredagen. Starter med vår egen romstartsbustikke. Kjenne på omsorgen man ikke får gitt, står det under et bilde her, og det dreier seg om barnehagene I Molde.
2: Og de ansatte som har veldig mange barn å passe på.
1: Ja, de ansatte slår alarm om bemanninga. Nye tall viser at det registrert 115 avvik de to siste årene, og hvert femte avvik handler om at det for lite folk på jobb.
2: Oi.
1: Flere av avvikene beskriver stress, dårlig samvittighet og ansatte som føler at de ikke strekker til overfor barna.
2: Ja, det lite som så dårlig følelse som det.
1: Vi skal til VG som skriver om noen som driver å lage nytt supervåpen med Ukraina. Ukraina på desperat jakt etter mer luftvern, og Norge kan ha løsninger, skriver VG.
2: Yes.
1: Så til Dagblad, der Donald Trump I natt skal ha sagt at krigen den over den.
2: Hvilken av dem?
1: Ja, det jo den han holder på med, da. Donald Trump hevde at USA har avsluttet krigen mot Iran, og at landene nærmer seg en avtale. Synes jeg hørte det før.
2: Jeg føler jeg hører det annen hver dag.
1: Ja. Slår alarm, kan få klaps på rumpa, står det på en annen sak her på Dagblad, der det dreier seg om den utvidere skjenkingen I forbindelse med VM. Frykte VM-klåing, står det I saken.
2: Ja.
1: Ut mot Støre. Jonas Gahr Støre åpner VM-kranen og frykter fellesforbundet at unge baransatte får lide for det. Det fort gjort å få et klaps på rumpa når man går forbi et bord eller skal rydde. Mange blir ufinne I språket. Det ikke uvanlig, sier Caroline Iglebekk, som ungdomsleder I Fellesforbundet. Så vi får jo håpe da at dem som skal se VM ut I de små timer kan holde fingrene for seg selv.
2: Ja, det...
1: Skulle bare mangle.
2: Vi har vi ikke prøvd å rydde opp I det der da?
1: Jo, vi har prøvd. Det var noe MeToo-greier.
2: Ja, kan bare minne om den da.

0: Hvis du lurer på hva Erling Braut Haaland har gjort på I løpet av de siste timene, så det jo full oversikt over det overalt på en måte.
1: Ja da.
0: Ja da, nå har han vært på hockeykamp nå.
1: Nei, har han vært på hockeykamp nå?
0: Det har han sammen...
1: Skulle jo få treningsfri I dag, det var jo så varmt nede der.
0: Ja, sammen med blant andre Leo Schiri Østegård, de avbildet på VG I dag. Og Ståle Solbakken var jo også med på denne NHL-kampen, så han ble jo fanget opp på kamera, og andre nettsteder har jo litt sånn bilder om at han sitter der og vinker til kamera når kamera glir forbi og slike ting.
1: Ja.
0: Men der altså Solbakken selv med, sjefen selv med på tur. Det fremdeles gutteturen når sjefen med?
1: Ja, det ikke det?
0: Må legge litt mer restriksjoner på seg selv da? Nei, kanskje ikke.
1: Nei, men det var etter åpningskampen I går så så jeg at TV2 hadde en eller annen sending fra rundt der de norske holder til, og det var nå bortimot 40 grader der de sto I fullt påkledd med dress og skjorte og full pakke. Det var varmt av dem, så jeg skjønner jo at de trekker inn I en ishall hvor det litt kjøligere temperaturer.
0: Men det var jo åpningskamp I VM I går, fikk du med deg den da?
1: Den fikk jeg med meg, tre røde kort der, direkte rødt da, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Det voldsomt.
0: Det var det, jeg følte meg sånn halvveis med, ventet på at Moldes Cabini skulle komme inn på.
1: Gjorde ikke det?
0: Jeg gjorde ikke det, det Nei. Var en liten skuffelse. Men nå var det jo I alle fall to av Sør-Afrika sine spillere som fikk rødt kort da, så jeg vet ikke om det baneveier litt mer for Cabini til neste kamp.
1: Ja, det kan hende det, men det vil jo ikke hjelpe på de røde kortene det.
0: Nei, men de får jo starte med 11 spillere neste kamp.
1: Ja, så får vi jo se hvor lenge det varer hvis Cabini kommer ut på da, fordi han fikk vel et rødt kort her bort bak stadion for ikke så veldig lenge siden også.
0: Ja, han vel ikke helt ukjente med røde kort han.
1: Nei.
0: Han ikke det. Gjeldvis hele landslaget deres det da. Ja,
1: tydeligvis.
2: Det bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998, Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møtte også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
6: Alle de beste låtene, innerrock og poprock, samlet på en kanal. NFM Rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi snakket litt om Erling Braut Haaland I sted. Han hadde vært på hockeykamp og ble fanget på kamera både her og der, og det skrives jo lange spaltemeter om det, selv om han I USA egentlig for å spille fotball, da. Men det blir vel mer skriving om det senere, vil jeg tro.
1: Ja, når Norge først skal I Ilen neste uke.
0: Ja, Erling Braut Haaland, han føles jo litt lokal. Han vokste jo opp I Molde.
1: Ja.
0: Ikke helt, men nesten.
1: Nei, han hadde noen viktige utviklingsår her.
0: Ja, det var her han lærte å spille fotball, under Ole Gunnar Solskjær. Han skårer ikke bare mål og drar på hockeykamp og sånne ting, men nå får han også skryt for kaffevannene sine. Så det veldig mye Erling Braut Haaland I monitor om dagen.
1: Ja, hva kaffevannene til Erling Braut Haaland?
0: Hjemme på kjøkkenet hans står det en flott espressomaskin, men det ikke maskiner som får kaffeekspertene til å løfte øynbrynene. Det handler om hva han har oppe I kaffen.
1: Hva det da?
0: Lønnesirup.
1: Ja vel.
0: Ja, og da kan man jo spørre, det kaffekriminalitet? Nei.
1: Sier ekspertene?
0: Sier kaffeekspert Ole Christian Bøhn, som blant annet har vunnet VM I kokekaffe.
1: Oi.
0: Ja, han sier at Haaland inne på noe. Han mener lønnesirup kan være et bedre valg enn både vanlig sukker og kunstig søtning. Fordi at lønnesirup ikke bare gjør kaffen søtere, men den gir også en sånn karamellaktig smak og gjør kaffen mer kompleks, særlig hvis du bruker espresso eller mørkere brent kaffe. Så der får Braut Haaland tommel opp for det.
1: En sekser på terningen, også på kaffe.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke trillet noen terning her, men tommel opp I alle fall.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om han lærte trikset der av tante.
1: Ja, kanskje det.
0: Kanskje det. Han lærte mye av tante, tror jeg.
1: Han gjorde det.
0: Tante Kokk, som var på

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ansatte i barnehagene i Molde slår alarm om bemanningen. Nye tall viser at det er registrert 115 avvik de siste to årene. Hvert femte avvik handler om at det er for lite folk på jobb. Flere av avvikene beskriver stress, dårlig samvittighet og ansatte som føler at de ikke strekker til ovenfor barna. Tillitsvalgte mener det trolig finnes store mørketall og at mange hendelser aldri blir meldt inn. Fremtiden til Bolsøy skole skaper fortsatt sterk debatt i Molde-politikken. I går innrømmet Senterpartiets Randi Gunnerød at hun er usikker på hva som er riktig løsning. Kommunen skal legge ned skolen og flytte elevene til Vågsetra. Der målet er å spare rundt 3 millioner kroner i året. Flere politikere stiller imidlertid spørsmål ved om innsparingen faktisk blir så stor som beregnet. Formannskapet vedtok likevel å gå videre med planen om nedleggelse. Saken skal endelig avgjøres i kommunestyret 18. juni. Og Molde Elite kan være på vei mot klubbens aller største håndball-eventyr noensinne. Klubben har søkt om plass i Champions League, den øverste Europacupen i håndball. Molde tok bronse i Eliteserien sist sesong, og egentlig kvalifisert for European League, men etter en oppfordring fra det europeiske håndballforbundet har klubben nå sendt inn søknad om opprykk. 6 plasser er ledige, og 7 klubber kjemper om å få dem. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet, delvis skyet og pent vær. Vi skal få opphold gjennom hele dagen, og det blir 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Vi får stort sett oppholdsvær, men det kan komme noen regnbyger på morgenkvisten og utover kvelden. Det blir 17 grader på det varmeste, og på søndag så ser det ut at det blir delvis skyet. Vi får oppholdsvær og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: NFM Rock.
1: Frokostshowet på NFM sponsors av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
2: I come!

0: bad.
1: Ny sak ute på rbnett.no nå på morgenen. Her blir det nye fotobokser. Politiet har fått ønske sitt innfridd. Og hvor kommer de hen? Jo da, i 60-sona på Værma. I Romsdalen.
0: Ja.
1: Der blir det strekningsmåling. Og strekningsmåling, det har stresset meg ganske mye.
0: Ja, men det stresser meg heller, ja.
1: Før i alle fall. Men det litt bedre nå. Når jeg har funnet at jeg kan bare trykke på den der knappen, vet du, så holder den fart da.
0: Ja, det, da slipper man å tenke så mye på det.
1: Og det, den knappen god å ha når det strekningsmåling spesielt da.
0: Ja.
1: Men før jeg fikk den knappen...
0: Kjempestresset.
1: Ja, du må hele tiden passe på å ligge under. Og da legger man seg gjerne litt lavere også, for å være sikker på å ikke komme over i snitt.
0: Ja, eller sånn, jeg sitter og ser på speedometer hele tiden og irriterer meg over de som kjører litt under, da.
1: Så, ja, jeg ligger foran der og irriterer.
0: Ja. Ja.
1: Statens Vegvesen skal i alle fall etablere strekningsmåling der arbeidet blir satt i gang i løpet av høsten. Og når det anlegget består ferdig, så blir det jo selvfølgelig da fartsovervåkning døgnet rundt på Værma. Det har jo vært en del trafikkontroller der av politiet, det er jo kjent plass at der pleier de å stå.
0: Ja.
1: Og der pleier mange å få bot.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Når det norske herrelandslaget spiller fotballkamp, ja, da fylles tribunene. Ja, til og med når de trener bort I USA, så kommer det 3000 amerikanere for å se på det norske herrelandslaget.
1: Ja, det helt sinnssykt.
0: Litt tråere går det for det norske kvinnelandslaget. Ja, så Norges fotballforbund, de prøver nå noe nytt til å få flere til å bry seg om kvinnelandslaget.
1: Ja.
0: De har nemlig begynt å betale influensere for å gå på landskamp og dele opplevelsen I sosiale medier.
1: Okay.
0: En av dem Amalie Snøløs, som har inngått et lengre samarbeid med Norges fotballforbund. Har blant annet vært med til Tyskland for å dekke VM-kvalifiseringskampen mot Tyskland for sine følgere. Men hvor mye hun får betalt, det vil hverken Snøløs selv eller Norges fotballforbund si noe om, men målet klart, det at flere skal få øynene opp for norsk kvinnefotball. Så det dit vi har kommet, at vi må drive og betale influensere for å få folk på kamp.
1: Ja, det trist.
0: Det kan du si, men jeg håper at det virker, for kvinnefotballen den fortjener mer oppmerksomhet enn den kanskje har fått.
1: Ja, og så var det jo liksom så utrolig på vei opp der under forrige, var det EM. Da var det jo ekstremt mye blest rundt det. Det var mange som satt og fulgte med, og det var liksom, da var det stor stemning rundt omkring I de tusen hjem.
0: Og jeg har også fått øynene opp for kvinnelandslaget, spesielt etter at Signe Gaupseth fra Molde har kommet hit. Jeg heier veldig på henne.
1: Ja, og så det jo Hegerberg som har hatt en del av landslaget I flere år, og det liksom, og hun Guro Reita nå, det jo ekstra...
0: Reiten.
1: Det mange profiler fra området som med og spiller der, og det jo... Det landslaget I Norge som har gjort det best, mens herrelandslaget har ventet 28 år på å komme seg til et VM, så har jo norske kvinnelandslaget stadig herja I mesterskap.
0: Man prøver jo å løfte kvinnefotballen her I vårt område også. Det jo inngått flere avtaler rundt det, og så har jo Molde-kvinnene kommet seg opp I øverste nivå I toppserien, så vi jo på vei her også.
1: Ja, og de har jo ikke gjort seg bort I toppserien heller. Det det som så kult.
0: Men hvilke influenser skulle vi brukt da for å få flere på kamp på kvinnekampene til Molde? Der fikk du kanskje noe å tenke på.
1: Der fikk jeg noe å tenke på. Jeg har ikke lyst til å bruke influenser. Jeg vil at folk bare skal skjønne at de skal gå og se kamp.

0: Det fredag, snart helg. Dette frokostshowet på 1FM, og vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Der skal vi til Euphoria-stjernen Sydney Sweeney. Hun mener at folk overser noe veldig viktig når de kritiserer henne. Og hva det får du høre snart.

0: Vår frokostshow på NFM. Vi klar for underholdningsnyheter, Hanne.
1: Ja, og det både Sydney Sweeney og Cassie som karakteren som Sydney spiller I Euphoria som får en del kritikk der ute. Skuespilleren går ut mot kritikken og sier at mange av dem som kritiserer seksualiseringen av Cassie I serien de samme som seksualiserer meg I virkeligheten. 28-åringen håper at publikum snart kan snakke mer om karakterarbeidet hennes og veldig mye mindre om kroppen. Vi skal til Gaute Ormåsen som har sluppet VM-låta Til fløyta går, en låt som oppfordrer folk til å feste, synge og heie Norge fram gjennom mesterskapet. Men midt inne der så kommer det også en tydelig beskjed om å la bilen stå. Gaute forteller at han ble tatt for fyllekjøring I 2005 og at erfaringen fortsatt sitter I. Derfor ønsker han å bruke VM-feberen til å minne folk om å planlegge hjemturen før festen starter. Og influencer Frida Leonore Ness skal være med I høstens sesong av Forræder og lover en sesong uten filter. 22-åringen forteller at det populære TV2-programmet fikk fram det verste siden av henne, og at mange kanskje vil bli overrasket. Hun forteller videre at hun gleder seg til å vise en helt ny side av seg selv på TV.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka nærmer seg 9 på en fredagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM, og vi skal snart ha nyheter. Hva skjer I nyhetene, André?
1: Nei, nå skal du høre, vi skal snakke om, om Marius Borg Høiby, og det gjør vi jo både titt og stadig. Så mye at antall artikler om Høiby har passert 50 000. Faktisk langt de fleste I internasjonale medier, men 18 000 artikler I norske medier, det må da kunne sies å være voldsomt. Vi skal snakke litt om det, og alle de andre ting som skjer her hjemme og I utlandet.

0: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det skyet, delvis skyet og pent vær. Vi skal få opphold gjennom hele dagen, og det blir 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skyet vær. Vi får stort sett oppholdsvær, men det kan komme noen regnbyger på morgenkvisten og utover kvelden. Det blir 17 grader på det varmeste, og på søndag så ser det ut at det blir delvis skyet. Vi får oppholdsvær og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: friends.
1: Det er fredag og snart helg, dette er frokostshowet på NFM. Og hvis du kjenner noen som har bursdag I andre halvdel av juni måned, så har du en oppgave foran deg, den må du ikke glemme.
2: Nei, det å gå inn på nfm.no og melde på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call.
1: Muligheter for bursdagskake.

0: åpningskamp mellom Kabinis Sør-Afrika og Mexico.
1: Endte 2-1?
0: Ja, endte med tap for Kabini og Co, og to røde kort til dem, og et rødt til Mexico. Men det store spørsmålet jo selvfølgelig, hvor langt kan Norge komme I årets VM?
1: Har vi en statistikk? Har vi noe som, noen som vil uttale seg?
0: Ja, vi har fotballeksperter overalt.
1: Ja, det har vi.
0: Ingen problem. Den svenske fotballeksperten Erik Niva spår Norge som dark horse I fotball-VM. Niva mener at Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lag som kan føre dem langt, og han sier I VG's fotballpodden at dere skal ikke nøye dere med noe dårligere enn en kvartfinale.
1: Oi,
0: og det omtrent det samme som Ole Gunnar Solskjær sier.
1: Ok.
0: Ja da, han mener også at det lov å håpe på en kvartfinale for Norge, men da Ståle Solbakken hørte det, så kom han med en tirade, ifølge Dagblad.
1: Såpass, ja.
0: Ja, og jeg leste litt rann I saken der, og det var jo tidens krav som hadde snakket med Ole Gunnar Solskjær.
1: Ja, jeg stoler på Ole.
0: Og I et intervju så uttalte han seg da om Norges sjanser for fotball-VM. Hvor langt kan Norge gå, var spørsmålet. Og da sier Solskjær at det så urettferdig å si hvor langt vi kan slå hvem som helst på en hvilken som helst dag. Så det litt urealistisk å tro at vi skal vinne mot alle de gode lagene hver gang. Men vi kan I alle fall håpe på en kvartfinale, det synes jeg, sier Solskjær.
1: Ja.
0: Og så det tiraden da.
1: Ja, hvilken vei går den for Ståle Solskjær? Solbakken, for det vet man jo aldri.
0: Nei, på en pressekonferanse I USA så ble Ståle Solbakken da konfrontert med påstanden, skriver Dagblad. Han var åpenbart ikke fornøyd med presset som kommer fra en trenerkollega.
1: Det var presset,
0: ja. Ja, og så kommer sitatet her da. Det mange trenere som analyserer på kryss og tvers, de har ikke så voldsomt press eller innsikt I hva som skjer I og rundt mesterskapet. Og så står det at jeg

0: I den gruppa vi vi skal ikke være defensive, men det en helt meningsløs diskusjon.
1: Jeg spent på om han fikk hele sitatet fra Ole Gunnar Solskjær, eller om han kun fikk...
0: Han fikk egentlig bare kvartfinale. Ja.
1: Ole Gunnar har trua på kvartfinale. Ja. Hva sier du til det? Jeg ser for meg at det var det som skjedde.
0: Ja. Men at det var en sånn ordentlig tirade, jeg vet ikke. Men det lov å håpe på en kvartfinale. Det lov å tro på en kvartfinale. Og hvis vi først når en kvartfinale... Ja, da ikke finalen så langt unna.
1: Nei, og jeg tenker med den der Frankrike-kampen, så det sånn, Norge slo Brasil i Marseille i 1998. Ja, det jo ikke
0: det var
1: helt det, ja. Utenkelig ja. At det skjer igjen.
0: Neida, Nei. Det ikke det. Apropos det, Kjetil Rekdal var jo med der, og han skal jo være med RB-sporten på live på glasstaket når Norge skal ha åpningskamp mot Irak.
1: Kjetil Rekdal var ikke bare der, han avgjorde jo.
0: Ja. Men... Han skal jo fortelle om det da, på glasstaket en live pod med RB-sporten. Men du, det nærmer seg helg, og vi må ha noen tips for helga. Det kommer snart.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ansatte i barnehagene i Molde slår alarm om bemanningen. Nye tall viser at registrert 115 avvik de siste to årene. Hvert femte avvik handler om at det er for lite folk på jobb. Flere av avvikene beskriver stress, dårlig samvittighet og ansatte som føler at de ikke strekker til ovenfor barna. Tillitsvalgte mener det trolig finnes store mørketall og at mange hendelser aldri blir meldt inn. Fremtiden til Bolsøya skole skaper fortsatt sterk debatt i Molde-politikken. I går innrømmet Senterpartiets Randi Gunnerød at hun er usikker på hva som er riktig løsning. Kommunen skal legge ned skolen og flytte elevene til Vågsetra. Der målet er å spare rundt 3 millioner kroner i året. Flere politikere stiller i midlertid spørsmål ved om innsparingen faktisk blir så stor som beregnet. Formannskapet vedtok likevel å gå videre med planen om nedleggelse. Saken skal endelig avgjøres i kommunestyret 18. juni. Og Molde Elite kan være på vei mot klubbens aller største håndball-eventyr noensinne. Klubben har søkt om plass i Champions League, den øverste Europacupen i håndball. Molde tok bronse i Elite-serien sist sesong, og egentlig kvalifisert for European League, men etter en oppfordring fra det europeiske håndballforbundet har klubben nå sendt inn søknad om opprykk. 6 plasser er ledig, og 7 klubber kjemper om å få dem. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Rocka hits, 1-5 rock.
2: I dag blir det skya, delvis skya og pent vær. Vi skal få opphold gjennom hele dagen, og det blir 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skya vær. Vi får stort sett oppholdsvær, men det kan komme noen regnbyger på morgenkvisten og utover kvelden. Det blir 17 grader på det varmeste, og på søndag så ser det ut at det blir delvis skya. Vi får oppholdsvær og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Det endelig fredag, snart helg, og for noen så det endelig ølfestival. Geir Monsås Knudsen, velkommen til frokostshowet.
1: Tusen takk.
0: Molde Ølfestival har vokst seg til å bli en av Norges største ølfestivaler. Hvorfor det?
1: Godt spørsmål. Vi jo en liten by, men vi har jo nådd fram med budskapet om det som en ølfestival det nemlig kos. Og det å sitte på torget i fint vær, og nyte masse god smak, så det klart at folk snakker om det I lunsjen når de kommer på jobb på mandag og forteller om hvor vakkert det å sitte på torget og nyte noe godt I glasset og se ut over et par hundre fjelltopper.
0: Hvordan blir årets festival? Som I fjor, bare med litt mer skyer?
1: Ja, det gjenstår å se. Vi håper jo selvfølgelig at det sedvanlige festivalværet skal slå til.
0: Litt over 4000 I fjor. Hvor mange venter dere I år da?
1: Det ikke godt å si. Folk innom kommer nok til å være kanskje rundt det samme tallet. Og så spørs det litt hvor mange som skal springe og se relativt ubetydelige VM-kamper da I 90-a. Men det får vi se.
0: Men det blir ikke vist noe VM nede på torget?
1: Vi hadde jo drømt litt om å få opp en stor skjerm og kjøre sånn kontraskjær på torget I Molde. Det hadde jo vært vakkert. Men det hadde blitt så dyrt at vi tørte ikke ta sjansen, så vi kommer til å vise kampene på tapp og kork.
0: Men det her pågår både I dag fredag og I morgen lørdag?
1: Det korrekt. Vi åpner klokka 3 I dag og klokka 12 I morgen, og holder på til klokka 10 begge dager.
0: Hva den største trenden innenfor håndverksøl akkurat nå?
1: Ja, så det har blitt superpopulært med blant annet mjød, og så det litt tilbake til den gode pilsen. Og selv ølnerdene setter pris på en god pilsner.
2: Det med mjød, har det med vikinger og Norge til VM å gjøre, eller det en annen som har fått fram den trenden?
1: Kanskje litt tilfeldig. Og så det jo mange som kanskje har smakt den Valhalla-mjøden som har vært på vinmonopol I mange, mange år. Og det noe helt annet enn det som serveres her. Dette fruktmjød, eller melomel som det også kalles. Og smake vanvittig godt og fruktig og søtt og deilig.
0: IPA-trenden dalende?
1: Den holder seg nok, men den I hvert fall ikke økende lenger.
2: Og så det jo dette her med at stadig flere typer øl fyller på med litt smak av noe frukt og noe bær og noe greier. Det fortsatt økende da?
1: Altså, det såkalte smoothie sours, det kjempepopulært. Så når vi setter på det I baren og har det på festival, så går det veldig fort unna.
0: Vi skal snakke mer om årets ølfestival ganske snart. Heng med her I frokostshowet på NFM.
3: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998, Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene, indie rock og pop rock, samlet på en kanal. NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Nå det frokostshowet på NFM. Vi klar for underholdningsnyheter, Hanne.
1: Ja, og det både Sydney Sweeney og Cassie som karakteren som Sydney spiller I Euphoria som får en del kritikk der ute. Skuespilleren går ut mot kritikken og sier at mange av dem som kritiserer seksualiseringen av Cassie I serien de samme som seksualiserer meg I virkeligheten. 28-åringen håper at publikum snart kan snakke mer om karakterarbeidet hennes og veldig mye mindre om kroppen. Vi skal til Gaute Ormåsen som har sluppet VM-låta Til fløyta går, en låt som oppfordrer folk til å feste, synge og heie Norge fram gjennom mesterskapet. Men midt inne der så kommer det også en tydelig beskjed om å la bilen stå. Gaute forteller at han ble tatt for fyllekjøring I 2005 og at erfaringen fortsatt sitter I. Derfor ønsker han å bruke VM-feberen til å minne folk om å planlegge hjemturen før festen starter. Og influencer Frida Leonore Ness skal være med I høstens sesong av Forræder og lover en sesong uten filter. 22-åringen forteller at det populære TV2-programmet fikk fram det verste siden av henne, og at mange kanskje vil bli overrasket. Hun forteller videre at hun gleder seg til å vise en helt ny side av seg selv på TV.
2: Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: Vi har kommet til veisende for dagens frokostshow. Klokka nærmer seg 10, snart nyheter etter nyheter om musikk mens du jobber lunsj. Bit etterfylt av ettermiddagsrøsje der Kalle sparker inn åpne døra til helga.
1: Gjennom helga får du smakebiter gjennom frokostshowet, nei, av frokostshowet gjennom uka som har gått.
0: Omtrent så.
1: Ja,
0: vi tilbake med nytt frokostshow på mandagsmorgen.
1: Yes,
0: så da får du ha en ordentlig god helg, så snakkes vi.
1: Ha det! Ha det.
2: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
4: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelenskyj, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opp til 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ansatte i barnehagene i Molde slår alarm om bemanningen. Nye tall viser at det er registrert 115 avvik de siste to årene. Hvert femte avvik handler om at det er for lite folk på jobb. Flere av avvikene beskriver stress, dårlig samvittighet og ansatte som føler at de ikke strekker til ovenfor barna. Snart blir det fartsovervåkning døgnet rundt på E136 ved Verma i Romsdalen. Statens vegvesen har vedtatt å etablere strekningsmåling på den kjente 60-sona, der politiet gjennom flere år har hatt mange laserkontroller. Arbeidet med å montere anlegget starter i løpet av høsten. Battenfjord idrettslag inviterer til den 36. utgaven av Silsettvatnet rundt. Det skjer søndag 21. juni. I pressemelding så sier løypeansvarlig og initiativtaker Oddbjørn Silsett at deltakerne gjennom flere år har vært meget fornøyd med løypa. Og Molde-spiller Viktor Bender er tatt ut på det danske G19-landslaget. Troppen ble nylig presentert av Danmarks fotballforbund. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: 1FM. Rock med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. 1FM Rock.
1: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
4: That's hard.
5: Tell

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ansatte i barnehagene i Molde slår alarm om bemanningen. Nye tall viser at det er registrert 115 avvik de siste to årene. Hvert femte avvik handler om at det er for lite folk på jobb. Flere av avvikene beskriver stress, dårlig samvittighet og ansatte som føler at de ikke strekker til ovenfor barna. Snart blir det fartsovervåkning døgnet rundt på E136 ved Verma i Romsdalen. Statens vegvesen har vedtatt å etablere strekningsmåling på den kjente 60-sona, der politiet gjennom flere år har hatt mange laserkontroller. Arbeidet med å montere anlegget starter i løpet av høsten. Battenfjord idrettslag inviterer til den 36. utgaven av Silsettvatnet rundt. Det skjer søndag 21. juni. I pressemelding så sier løypeansvarlig og initiativtaker Oddbjørn Silsett at deltakerne gjennom flere år har vært meget fornøyd med løypa. Og Molde-spiller Viktor Bender er tatt ut på det danske G19-landslaget. Troppen ble nylig presentert av Danmarks fotballforbund. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal. NFM.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 1FM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs I dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen I formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet I Bergen rykket I dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten I Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives I hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 innhentet fra Retriever. Omtalen startet I august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene I internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på en

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ansatte i barnehagene i Molde slår alarm om bemanningen. Nye tall viser at det er registrert 115 avvik de siste to årene. Hvert femte avvik handler om at det er for lite folk på jobb. Flere av avvikene beskriver stress, dårlig samvittighet og ansatte som føler at de ikke strekker til ovenfor barna. Snart blir det fartsovervåkning døgnet rundt på E136 ved Verma i Romsdalen. Statens vegvesen har vedtatt å etablere strekningsmåling på den kjente 60-sona, der politiet gjennom flere år har hatt mange laserkontroller. Arbeidet med å montere anlegget starter i løpet av høsten. Battenfjord idrettslag inviterer til den 36. utgaven av Silsettvatnet rundt. Det skjer søndag 21. juni. I en pressemelding så sier løypeansvarlig og initiativtaker Oddbjørn Silsett at deltakerne gjennom flere år har vært meget fornøyd med løypa. Og Molde-spiller Viktor Bender er tatt ut på det danske G19-landslaget. Troppen ble nylig presentert av Danmarks fotballforbund. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Rocka hits innen rock og pop rock. NFM Rock.

0: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
1: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Som alltid har en luftgitar for hånda. Yeah! Dette 1FM Rock.

0: NFM Nyhetene.
1: Økt stillingsprosent er enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det er mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
2: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen er at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer er skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ansatte i barnehagene i Molde slår alarm om bemanningen. Nye tall viser at det er registrert 115 avvik de siste to årene. Hvert femte avvik handler om at det er for lite folk på jobb. Flere av avvikene beskriver stress, dårlig samvittighet og ansatte som føler at de ikke strekker til ovenfor barna. Snart blir det fartsovervåkning døgnet rundt på E136 ved Verma i Romsdalen. Statens vegvesen har vedtatt å etablere strekningsmåling på den kjente 60-sona, der politiet gjennom flere år har hatt mange laserkontroller. Arbeidet med å montere anlegget starter i løpet av høsten. Battenfjord idrettslag inviterer til den 36. utgaven av Silsettvatnet rundt. Det skjer søndag 21. juni. I en pressemelding så sier løypeansvarlig og initiativtaker Oddbjørn Silsett at deltakerne gjennom flere år har vært meget fornøyd med løypa. Og Molde-spiller Viktor Bender er tatt ut på det danske G19-landslaget. Troppen ble nylig presentert av Danmarks fotballforbund. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Rock med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
1: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.

0: Break the glass.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
4: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder i Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
2: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
1: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: I morgen venter for det meste skyet vær. Det kan komme noen regndråper. Vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir oss delvis skyet vær og ca. 17 grader på det varmeste.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn?

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde Ølfestival markerer 10-årsjubileum på Torggrønna helga. Festivalen starter i dag. I fjor samlet den over 4000 besøkende. Festivalledelsen understreker at dette handler om smak, hygge og god stemning, og ikke om fyll. Men hva med årets drikketrend da?
2: Ja, så det har blitt superpopulært med blant annet mjød, og så er det litt tilbake til den gode pilsen. Det såkalte smoothie sours, det er kjempepopulært. Så når vi setter på det i baren og har det på festival, så går det veldig fort unna.
1: Det sa sjef for Molde Ølfestival, Geir Monsås Knudsen. Ansatte i barnehagene i Molde slår alarm om bemanningen. Nye tall viser at det er registrert 115 avvik de to siste årene. Hvert femte avvik handler om at det er for lite folk på jobb. På en barnehage var en ansatt alene med 19 barn, skriver Romsdalsbustikket. Og snart blir det fartsovervåkning døgnet rundt på E136 ved Verma i Romsdalen. Statens vegvesen har vedtatt å etablere strekningsmåling på den kjente 60-sona, der politiet gjennom flere år har hatt mange fartskontroller. Arbeidet med å montere anlegget starter i løpet av høsten. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. I morgen venter for det meste skya vær. Det kan komme noen regndråper. Vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir det oss delvis skya vær og ca. 17 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
6: Dear God, I just

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Hellas-serien til Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase ga 8 klager til Kringkastingsrådet, noe som lite med tanke på at over 900 000 fikk med seg serien. Noe av kritikken gikk på selve hotellprosjektet, og Kringkastingsrådet lar seg ikke stresse av mangelen på dramatikk. Rådsmedlem Bjørn Hatterud hyller serien og sier at det fantastisk at det ikke skjer noe I en mediehverdag der alt handler om resultater. Zlatan Ibrahimovic deler nå en garderobehistorie fra da David Beckham kom til Paris Saint-Germain, og nykommertesten var å synge foran hele laget I garderoben. Det ville ikke Beckham. Men etter 3 dager med Zlatan-mas ga han allikevel etter og sang den britiske nasjonalsangen. Han ble knallrød I ansiktet, og Zlatan legger til at David Beckham ingen god sanger, uansett hva folk måtte tro. Og det hvite hus I USA brukte bye fra Ariana Grande I en video om innvandringspolitikk. Ariana syntes det ikke var greit I det hele tatt, og ga beskjed om at den var det bare å fjerne. Hun langt fra den første artisten som har bedt Donald Trump om å holde seg unna musikken sin. På den lista finner vi artister som Neil Young, John Fogerty, Adele, ABBA, Steven Tyler, Taylor Swift og Rihanna.
0: For deg som alltid har en luft

0: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
1: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: BNFM nyheter.
1: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
2: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
1: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: I morgen det ventet for det meste skyet vær. Det kan komme noen regndråper. Vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir det oss delvis skyet vær og ca. 17 grader på det varmeste.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde Ølfestival markerer 10-årsjubileum på Torgrenna helga. Festivalen startet I dag. I fjor samlet den over 4000 besøkende. Festivalledelsen understreker at dette handler om smak, hygge og god stemning, og ikke om fyll. Men hva med årets drikketrend da?
2: Ja, det har blitt superpopulært med blant annet mjød, og så det litt tilbake til den gode pilsen. Det såkalte smoothie sours, det kjempepopulært. Så når vi setter på det I baren og har det på festival, så går det veldig fort unna.
1: Det som skjer for Molde Ølfestival, Geir Monsås Knudsen. Ansatte I barnehagene I Molde slår alarm om bemanningen. Nye tall viser at det registrert 115 avvik de to siste årene. Hvert femte avvik handler om at det for lite folk på jobb. På en barnehage var en ansatt alene med 19 barn, skriver Romsdals Budstikke. Og snart blir det fartsovervåkning døgnet rundt på E136 ved Verma I Romsdalen. Statens vegvesen har vedtatt å etablere strekningsmåling på den kjente 60-sona, der politiet gjennom flere år har hatt mange fartskontroller. Arbeidet med å montere anlegget starter I løpet av høsten. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter for det meste skyet vær. Det kan komme noen regndråper. Vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir oss delvis skyet vær og ca. 17 grader på det varmeste.

0: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
1: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: utenriksnyheter på NFM.
1: Hellas-serien til Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase ga 8 klager til Kringkastingsrådet, noe som lite med tanke på at over 900 000 fikk med seg serien. Noe av kritikken gikk på selve hotellprosjektet, og Kringkastingsrådet lar seg ikke stresse av mangelen på dramatikk. Rådsmedlem Bjørn Hatterud hyller serien og sier at det fantastisk at det ikke skjer noe I en mediehverdag der alt handler om resultater. Zlatan Ibrahimovic deler nå en garderobehistorie fra da David Beckham kom til Paris Saint-Germain, og nykommertesten var å synge foran hele laget I garderoben. Det ville ikke Beckham. Men etter 3 dager med Zlatan-mas ga han allikevel etter og sang den britiske nasjonalsangen. Han ble knallrød I ansiktet, og Zlatan legger til at David Beckham ingen god sanger, uansett hva folk måtte tro. Og det hvite hus I USA brukte bye fra Ariana Grande I en video om innvandringspolitikk. Ariana syntes det ikke var greit I det hele tatt, og ga bare skje om at den var det bare å fjerne. Hun langt fra den første artisten som har bedt Donald Trump om å holde seg unna musikken sin. På den lista finner vi artister som Neil Young, John Fogerty, Adele, ABBA, Steven Tyler, Taylor Swift og Rihanna.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
2: I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick. I can't kick it, I need one more hit.

0: close it.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
3: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFN-nyhetene.
1: Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske vepnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Mannen I 50-årene, som siktet I Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder I Dagbladet har vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: I morgen venter for det meste skya vær. Det kan komme noen regndråper. Vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir oss delvis skya vær og cirka 17 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Tell

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde Ølfestival markerer 10-årsjubileum på Torgrenna helga. Festivalen startet i dag. I fjor samlet den over 4000 besøkende. Festivalledelsen understreker at dette handler om smak, hygge og god stemning, og ikke om fyll. Men hva med årets drikketrend da?
2: Ja, så det har blitt superpopulært med blant annet mjød. Og så er det litt tilbake til den gode pilsen. Det såkalte smoothie sours, det er kjempepopulært. Så når vi setter på det i baren og har det på festival, så går det veldig fort unna.
1: Det sa sjef for Molde Ølfestival, Geir Monsås Knudsen. Ansatte i barnehagene i Molde slår alarm om bemanningen. Nye tall viser at det er registrert 115 avvik de to siste årene. Hvert femte avvik handler om at det er for lite folk på jobb. På en barnehage var en ansatt alene med 19 barn, skriver Romsdals Budstikke. Og snart blir det fartsovervåkning døgnet rundt på E136 ved Verma i Romsdalen. Statens vegvesen har vedtatt å etablere strekningsmåling på den kjente 60-sona, der politiet gjennom flere år har hatt mange fartskontroller. Arbeidet med å montere anlegget starter i løpet av høsten. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter for det meste skyet vær. Det kan komme noen regndråper. Vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir oss delvis skyet vær og ca. 17 grader på det varmeste.

0: som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: nytt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Hellas-serien til Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase ga 8 klager til Kringkastingsrådet, noe som lite med tanke på at over 900 000 fikk med seg serien. Noe av kritikken gikk på selve hotellprosjektet, og Kringkastingsrådet lar seg ikke stresse av mangelen på dramatikk. Rådsmedlem Bjørn Hatterud hyller serien og sier at det fantastisk at det ikke skjer noe I en mediehverdag der alt handler om resultater. Zlatan Ibrahimovic deler nå en garderobehistorie fra da David Beckham kom til Paris Saint-Germain, og nykommertesten var å synge foran hele laget I garderoben. Det ville ikke Beckham. Men etter 3 dager med Zlatan-mas ga han allikevel etter og sang den britiske nasjonalsangen. Han ble knallrød I ansiktet, og Zlatan legger til at David Beckham ingen god sanger, uansett hva folk måtte tro. Og det hvite hus I USA brukte Bye fra Ariana Grande I en video om innvandringspolitikk. Ariana synes det ikke var greit I det hele tatt, og ga beskjed om at den var det bare å fjerne. Hun langt fra den første artisten som har bedt Donald Trump om å holde seg unna musikken sin. På den lista finner vi artister som Neil Young, John Fogerty, Adele, ABBA, Steven Tyler, Taylor Swift og Rihanna.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene, innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: I morgen er det ventet for det meste skyet vær. Det kan komme noen regndråper. Vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir det oss delvis skyet vær og ca. 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Alle de beste låtene, innen rock og poprock, samlet på en kanal. Dette er NFM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde Ølfestival markerer 10-årsjubileum på Torggrenna helga. Festivalen startet i dag. I fjor samlet den over 4000 besøkende. Festivalledelsen understreker at dette handler om smak, hygge og god stemning, og ikke om fyll. Men hva med årets drikketrend da?
2: Ja, så det har blitt superpopulært med blant annet mjød. Og så er det litt tilbake til den gode pilsen. Det såkalte smoothie sours, det er kjempepopulært. Så når vi setter på det i baren og har det på festival, så går det veldig fort unna.
1: Det sa sjef for Molde Ølfestival, Geir Monsås Knudsen. Ansatte i barnehagene i Molde slår alarm om bemanningen. Nye tall viser at det er registrert 115 avvik de to siste årene. Hvert femte avvik handler om at det er for lite folk på jobb. På en barnehage var en ansatt alene med 19 barn, skriver Romsdals Budstikke. Og snart blir det fartsovervåkning døgnet rundt på E136 ved Verma i Romsdalen. Statens vegvesen har vedtatt å etablere strekningsmåling på den kjente 60-sona, der politiet gjennom flere år har hatt mange fartskontroller. Arbeidet med å montere anlegget starter i løpet av høsten. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter for det meste skyet vær. Det kan komme noen regndråper. Vi får 18 grader på det varmeste. Søndag gir oss delvis skyet vær og ca. 17 grader på det varmeste.

0: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hesta og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Hellas-serien til Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase ga 8 klager til Kringkastingsrådet, noe som lite med tanke på at over 900 000 fikk med seg serien. Noe av kritikken gikk på selve hotellprosjektet, og Kringkastingsrådet lar seg ikke stresse av mangelen på dramatikk. Rådsmedlem Bjørn Hatterud hyller serien og sier at det fantastisk at det ikke skjer noe I en mediehverdag der alt handler om resultater. Zlatan Ibrahimovic deler nå en garderobehistorie fra da David Beckham kom til Paris Saint-Germain, og nykommertesten var å synge foran hele laget I garderoben. Det ville ikke Beckham. Men etter 3 dager med Zlatan-mas ga han allikevel etter og sang den britiske nasjonalsangen. Han ble knallrød I ansiktet, og Zlatan legger til at David Beckham ingen god sanger, uansett hva folk måtte tro. Og det hvite hus I USA brukte Bye fra Ariana Grande I en video om innvandringspolitikk. Ariana synes det ikke var greit I det hele tatt, og ga bare skje om at den var det bare å fjerne. Hun langt fra den første artisten som har bedt Donald Trump om å holde seg unna musikken sin. På den lista finner vi artister som Neil Young, John Fogerty, Adele, ABBA, Steven Tyler, Taylor Swift og Rihanna.
0: For deg som alltid har en luftgitar

0: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
1: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

0: bursdag på gang?
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: bursdag på gang?
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wakeup Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hesta og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
4: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

beste låtene innen rock og pop-rock. Samlet på én kanal. NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
4: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 15 Rock.

0: beste låtene in rock og pop rock samlet på en kanal. NFM Rock.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette 15 Rock.